0: Ṣé kàwé?
1: Ṣíwó.
0: Ṣíwó.
1: Adẹ́tẹ̀ kan wà.
0: O tẹríba fún.
1: O wípé. Olúwa.
0: Bí wọ́n bá fẹ́.
1: Wọ́n lè sọ mí di mímọ́.
0: Ẹ rí pé ìyẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kó yá kí ni Olúwa wí fún.
1: Jésù sì náwó rẹ̀.
0: Ó náwó rẹ̀.
1: Ó
0: fi bá.
1: O wípé.
0: Mo fẹ́.
1: Ìwọ́ di mímọ́.
0: Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀.
1: Lójú kan náà. Ẹ̀tẹ́ rẹ̀ sí mi. Ṣẹ́ri
0: yẹn. Adúgòkè fọkàn sí tẹ́ ń ṣe ń bí o.
2: Omi fẹ́rẹ̀ ṣẹ nínú ayé.
0: Àti ní kẹ́ ẹ ṣì nǹkan sílẹ̀.
2: Ilẹ̀kùn tí.
0: Ilẹ̀kẹ́ tún máa wà kiri.
2: Ṣọ̀nà níbi tí kò rí ọ̀nà.
0: Mo sọ jáde, ẹ má ba sọ mi lẹ́nu.
2: Wá fún mi.
3: Ìrànlọ́wọ́ ojoojúmọ́.
2: Olúwa ránsí mi.
3: Ojú rere ojoojúmọ́.
0: Àmì kò wá professional. Má bá sọ tọ̀dẹ̀ wá gbọ́n kan.
3: Ojú ojoojúmọ́.
2: Jẹ́ kó máa wọ ilé mi.
3: Láti àríwá.
0: Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. Ó yá ẹ wo àwọn tá a rán lọ. Luke 17. Kọ́lọ́n jẹ́ kẹ́ ẹ tètè rí sí. Ó yẹ kàwé. Luke 17.
2: Má ṣe dópin láyé mi. Bíranlọ́wọ́.
0: Mẹ pé màmá ń bínú lọ́wọ́ orí mo sọ̀rọ̀.
2: Olúwa.
0: Mo sọ̀rọ̀ màmá ń bínú.
2: Ó
0: yẹ ká Luke 17 ẹ kàwé màmá.
4: Ibo sà.
0: Verse 4. Ẹ kàwé màmá.
1: Bí ó bá sì sí ọ ní ẹ̀ẹ̀mejì.
0: Irọ́.
2: Fẹ́rẹ̀ ṣẹ nínú ayé.
0: Nígbà tí orí wọn.
1: Ó wí fún wọn pé.
0: Ó sì ń bí rárárárárá.
1: 14 ni sà.
0: Ó yà Luke 17:14.
1: 14.
0: Ó yẹ kàwé màmá.
1: Nígbà tí ó rí wọn.
0: Ó wí fún wọn pé.
1: Ẹ lọ fi ara yíyàn fún àwọn àlùfáà.
0: Àwọn yẹn arán wọn lọ ni. Àwọn adẹ́tẹ̀ kan nìyẹn. Ìkan lójú kan náà. Àwọn kan arán wọn lọ.
3: Jojúmọ́.
2: Jẹ́ kó máa wọ ilé mi.
0: Mo ní kí àwọn àlùfáà. Màmá ṣe Tabadọ́ Cup Restoration.
2: Jẹ́ kí
0: rà. Mo gbàgbọ́ pé àánú yóò ṣe tiẹ̀ náà.
3: Àánú
0: ojoojúmọ́. Lójú kan náà.
2: Má ṣe.
0: Àmọ̀ ọ̀làràdá. Ìmúláradá ni ìmúláradá
2: ń ṣe.
0: Àtòmí àtòróró. Àtòrúgbìn àánú lẹ́ẹ̀kan sí. Àánú yóò fọ́ jáde láàrin ọ̀pọ̀ èrò.

ọpẹ yọ ìyìn yọ akiri sóre kábíyèsí elédùmarè a sóre kiri ọba mi edumare ti ṣe n tó wù ú kábíyèsí elédùmarè ti sọ n tó fẹ gbogbo àwọn èèyàn ó péjọ wọn ó mọ pété wọn ó mọ pèrò oníkálukú ó mọ lo strategy tiẹ oníkálukú ó mọ lo ọgbọn tó mọ oníkálukú ó mọ lo ìmọ tó mọ olúkálukú ó mọ lo èèyàn tó mọ oníkálukú yóò mọ lo èrò tó mọ ṣùgbọn síbẹsíbẹ kábíyèsí elédùmarè ló mọ pé tòun ni ó ṣe torí pé bó ti wulẹ ká pété tó bó ti wulẹ ká dára tó bó ti wulẹ ká ṣe gbogbo nǹkan tá a bá mọ ṣe tó yóò bá tiẹ̀ ti fòwe làdí ọ̀rọ̀ àrònúdébẹ̀ ni ó ní lè ṣẹbọ lè so ògùn bá a ti wáyé páàrí iná.

kábíyèsí elédùmarè a tún ti mọ pé wá a wá fi fún ọba tó lọ pé ọba tó ní gbogbo ògo ìyàn pé ò gbogbo ẹ pátápátá ọba mi tolúwa lókè ọba mi wọlámọkì wọlámọpè kábíyèsí elédùmarè tó nímọ tó lóye tayọ gbogbo àwọ ẹdá ọba tó ń gbogbo yé pátápátá ọba mi tó ti mọpin láti bẹrẹ kábíyèsí a ọgbọn tiẹ pọ lára ọtọ ìwọ náà ni ìwọ lọba olóye tó lóye ju gbogbo ayé pátápátá porongodo lọ ìbàrẹ kábíyèsí ọba mi edumare tó pọ nípa àtagbára ọba mi ọmọ ànámọ ní ọba mọ nímọlá ọba mi ọmọ ìmọ ọhún ọba mi èyí mọ yẹn ọba tó másìkò òun ìṣẹjú akànlétí odò kábíyèsí elédùmarè ọba tí ò sọ máa dámọ kankan tó lè sọ láéláé àwọn onímọ ìjìnlẹ sáyẹǹsì wọn sẹẹtì kámẹrà gbogbo òkè àtìgbìmọ wọn pátápátá páwọn fẹẹ mọ ṣẹjú akàn ọba mi edumare ò jẹ kí wọn ó rí ìwọ náà ni ìwọ ló lágbára tó kọjá àti gbogbo ọmọ ẹdá èèyàn ìwọ ní mọ kí tí wọn mọ kì nígbà gbogbo bábàbò bábàbò bábàbò bábàbò àwọn àgbàlagbà kábíyèsí elédùmarè tí dọgbọn tí dojú tọgbọn àwọn ọlọgbọn kábíyèsí elédùmarè tí dojú tìmọ àwọn onímọ ó náà ní tún dojú tí òye gbogbo àwọn amòye kábíyèsí elédùmarè nìkan ló lóye àgbà ó nìkan ló mọ ó ló mọ bí tí í ṣe gbogbo agbára pátápátá tọlọ́run ọba mi ni ó rántí nígbà tí ẹrọdù tó náà ń gbìyànjú ń dóní tó fẹ́ pa jésù kristi lọ́jọ́ sí ó ní kí wọ́n pa gbogbo ọmọ wẹ́pẹ́ pátápátá kí jésù ó mọ̀ bá a lè wáyé ẹ̀wọ̀n ohun tólúwọ́ bá ṣe kábíyèsí elédùmarè ọba mi kúkú dá bo jésù olùgbàlà gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n pa ń gbà náà ń kọ́ wọ́n kàn kúkú sàárà ni ta ló fẹ́ bolúwọ́ ba lẹ́jọ́ nítorí ọmọ kan ṣoṣo wọ́n sì gbẹ̀mí ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ọmọ èèyàn kábíyèsí elédùmarè ìwọ náà ló mọ bó o ti ṣe agbára rẹ pọ tayọ gbogbo ohun tá a lè mọ fẹnu sọ kábíyèsí elédùmarè ẹrù rẹ tó mi bà lọtọ ẹtún wọ agbára àtẹtẹ fáráò náà ń kọ lórí moses ọba mi edumare ẹrù rẹ tó mi bà lọtọ fáráò yarí ó ní kí wọn pa gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké gbogbo àwọn ọmọ àkókò torí pé kí moses ó mọ lè wà láàyè ẹ wá wọ ọba mi edumare bí tí dára tí sọlá ààfin fáráò náà ni mose tún ti dàgbà ẹ gbọ́ kí ni fáráò fẹ́ ṣe sí ọba mi edumare tó lágbára tiẹ̀ tó yà lára ọ̀tọ̀ ọba mi edumare tó mọ oyún ògbín nínú karahun kábíyèsí elédùmarè tó mọ bómi ṣe dénú àgbọn tí ò sọmi ádámọ̀ kankan tó lè yé kábíyèsí elédùmarè ẹrù rẹ tó mi bà lọ́tọ̀ ọba mi edumare tí mo ń ròyìn yìí òun náà ni ọba àwámárìdí ọba ìrímọ́wádì ọba àwámọ́túndì ọba àtúmárìdí ọba àwámájúrì ọba àrímájúwà ọba àlémájúbà ọba àmì àbámájúmù kábíyèsí elédùmarè onímọ̀-àmọ̀-mọ̀tán tí fún gbogbo onímọ̀ ní bíntì tá a fi perú wọn lọ́lọ́pọlọ kábíyèsí elédùmarè tó nímọ̀ tayọ gbogbo ọmọ ayé gbogbo ẹrù rẹ tó mi bà lọ́tọ̀ ọlọ́gbọ́n àgbọ́n àgbọ́n tá tó lọ́gbọ́n tayọ gbogbo àwọn tá ń pè lọ́lọ́gbọ́n ayé gbogbo ìwọ lèmi ò mọ wárí fún tí wọ́n sì mọ fìyìn fún ọba mi ẹrù jẹ̀jẹ̀ ní gbogbo olè kílẹ̀ kábíyèsí elédùmarè o bábàbò bábàbò bábàbò bábàbò àwọn àgbàlagbà àjíkítò forí tìlú tìlú òtú títí láéláé ni wọ́n mọ wárí fún ọ ọba mi edumare tó lágbára ju gbogbo ẹ̀dá èèyàn.

0: jùlọ.
1: Ọlọ́run wa alágbára gíga gíga. Gbogbo ìdílé Jesse Ọlọ́run ìjìnlẹ̀ ìfẹ́.
2: Kábíyèsí.
1: Òyigi yigi. Aládé wúrà.
2: Ọlọ́run.
1: Ọlọ́run tó ń ṣí tí ẹnìkan kò lè tì. Ọlọ́run tó ń tì tí ẹnìkan kò lè ṣí. Ọlọ́run tó ti wà kí ayé kó tó máa wà. Òun náà ni ó wà nígbà tí ayé kò bá sí mọ́. Ọlọ́run àṣeyí ò wú.
2: Ọlọ́run.
1: Ọlọ́run àìsá, àìkú, àìdíbàjẹ́, adánimágbàgbé Ọlọ́run wa ni. Ológo dídán, kábíyá ò sí, atórí ẹni tí ò sun hàn ṣe, àtòbájáyé. Ọlọ́run tó ń wo tó ń wo nìsàn láìgbẹ̀jẹ́. Ọlọ́run ìyanu. Ọlọ́run tó mú rírí jáde nínú àìrí. Alágbàwí wa, aláṣepé ìgbàgbọ́ wa. Ọlọ́run a lè ṣe lè wí, a lè wí lè ṣe. Arúgbó ọjọ́. Ọlọ́run ìyanu. Atórí ẹni tí ò tún hàn ṣe. Ọpá bí ìdásọ́ bí di réré. Ọlọ́run tó ń sọ ẹrú di ọmọ. Tí ó tún wá ń sọ ẹrú náà di ọba. Kábíyá ò sí. Ẹ̀yin tí ẹ fi ọrun ṣèjókòó. Tẹ fi ayé ṣe ìtìsẹ̀. Ẹ̀yin tó jẹ́ wípé nínú rírí nínú àìrí lẹ ti mú rírí jáde. Ẹ̀yin ni Jehovah Nissi. Ẹ̀yin ni Jehovah Shama. Ẹ̀yin náà ni arúgbó ọjọ́. Àdàgbà má tẹ̀pá. Àdàgbà má pààrọ̀ oyè. Ọlọ́run gíga. Ológo dídán. Aládé wúrà. Ó bá ní nílé. Wọ́n ti onílé yóò jẹ. Ọlọ́run alágbára. Kábíyá ò sí. Ọlọ́run Jehovah Sabbat. Ọlọ́run tó ń ṣíwájú ogun wa. Kábíyá ò sí. Ẹ̀yin náà ni arógun má tìdí. Arógun má sá. Arógun ṣẹ́gun. Ẹ̀yin la ó máa yìn. Ẹ̀yin la ó máa fi ọpẹ́ fún. Ológo dídán. Asọ̀rọ̀ má tà sí. Kábíyèsí ni ó máa jẹ́ títí láéláé.

0: ìrọ̀rùn dé. Ǹjẹ́ wọ́n ń wá ọ̀dọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ti tún fóònù rẹ̀ ṣe? Bóyá iPhone tàbí Android. Àbí na where to unlock your phone dey bother you? Don't soft o. Make you jolly go Real Phones Repair and Unlock Services. Níbi tá a ti fi ṣe tútù fóònù àti unlock services rán, kò tán síbẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ la tún ta phone accessories lónìí rọrùn bíi power banks, chargers and charging cables, earbud tàbí headphone. Wait o. Àbí na ring light or tripod you wan buy? Everything dey there gidigba wey plenty. Original and affordable. Our address in call. Number 31C, Nipos Shopping Complex, ní Dojúkọ Cocoa House. Kẹ́ tó wọlé lẹ́ẹ̀tì kan wá lápá ọ̀tún yín. Tẹ̀bá tún wá wọlé tán, ẹ ó tún kàn wá kúgú. Lápá ọ̀tún yín bẹ́ẹ̀ náà níbẹ̀ bá ṣe ń wọlé. Tolóńtoló wà rèé o. 0706-436-8169. 0706-436-8169. Real Phone Repair and Unlock Services. Ojútùú sí gbogbo ìpèníjà fóònù.
1: Ṣé jù ní ká gbé sí rédíò mi? 32 FM ti wà ókè.

0: 94.9.
1: If we never make you laugh, wait small. We need a call. 32FM 94.9. Premier Hill, Ibadan.
2: Ìràwọ̀ kan yọ ọ́ mi lú títí. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì Dati 2FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dati 2FM 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ni Dati 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Báyé ṣe bí ṣe wá ni, àgbọ́dùn inú ètò tó ń pàrònú rẹ, ká jà fẹ́ tọ́ ọmọ nìyàn, ká sì gbẹ́.

0: yẹn ni pé winners no dey quit yo. Loser ló máa ń quit.
1: Ẹsẹ̀ dídá lẹ́dàá ọ̀padà lójú àná.
0: Loser ni ó sọ wípé kíní tiẹ̀ ti sú mi bí tí mo.

ọ̀rẹ́ mi tó lè fàṣínà ni àmì gbàdúrà tó gbà àmì ọdọ́dúnwá fọ́ lóko ìyá àdúrà ìyá àdúrà àdúrà ó sì gbà ọlọ́láwọ́ láwọn lákọ́ tán.